would like to pay the price for our trip to paradise. Mm-hmm.

0: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte I skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
1: Dette NRK

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Argentina klare for nok en VM-finale etter sigeren over England I går kveld. Harry Kane var nær å ta laget sitt til den første VM-finalen siden 1966, etter første mål I kampen kom I andre omgang. Men så rakna det for England.
1: Det blir en avslutning og blåser I mål!
2: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
3: Ute til høyre på en imot Ørlinja slår inn foran mål. Kom, sitter mål! Argentina opp til 2-1!
2: Det Argentina som sikrer seg en plass I finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane I år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
4: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated.
0: Kampen ble kommentert av Olav Tråen. Reporter her I denne saken var Sara Sivertsen Farendorf. USA innfører testosteronkrav for soldaterne sine. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste testosteronnivåer, det sier forsvarsminister Pete Hegseth I en video på X. Hegseth sier det blir opp til soldaterne selve om de ønsker behandling om det blir tilråd. Testingen blir nå en del av de årlige helseundersøkingene for soldaterne. Steinsgård kyrkje på Maura I Nannestad forsøkt påtend for tredje gang på 4 dager. Politiet rykte sent I går kveld ut til kyrkja på Maura etter melding om at noen hadde forsøkt å tenne på en dørkarm. Mandag brann det I utvendig panel, og på tirsdag ble dørmatte forsøkt tent på. Det forteller operasjonslærer Ronny Samuelsen.
5: Ja, det jo bekymringsverdig at det tredje tilfelle på så kort tid. Så politiet ser på dette her videre, og vi tar det alvorlig. Vi har jo ikke noe mistenkt I den siste saken her nå, så hva som motivet og grunnen til at det tre hendelser på så kort tid, det vet vi ikke per nå.
0: Så operasjonsleder Ronny Samuelsen I politiet og kyrkja har kun fått mindre skader etter brannene. En person flogen til sykehus etter en trafikkulykke mellom en personbil og en lastebil I Valdres I natt. Fylkesveg 51 nå stengt på ulykkesstedet mellom Leira og Gol. Personen skadd, men ikke livstruende ifølge politiet. NRK Nyheter. Bjørne Østrem, Jukastein.
6: God morgen, klokka 7, og dette Nyhetsmorgen. Vi beveger oss stadig nærmere VM-finale. Og I går ble det klart, Spanias motstander blir ikke England.
1: Argentina klar for VM-finalen I fotball. Lionel Messi kan juble.
6: Og det hett om dagen, ikke bare I Sør-Norge, men også I Europa. En av konsekvensene av de høye temperaturene at debatten om klimaanlegg også har blitt glovarm. Og hva har egentlig Botox og Odysseus med hverandre å gjøre? Bli med videre I sendinga. Det skal også handle om greske helter og stive fjes. Og jeg, som holder følge med deg denne julimorgenen, heter Marte Kåse Arntzen. Velkommen til. Det altså ikke bare høye temperaturer I lufta I Europa for tida. Flere steder så raser også en opphetet debatt om nedkjøling. For bør Europa satse på mye mer airconditioning, eller det en feilslått løsning? På Elkjøp Ullevål merker de at etterspørselen stor om dagen.
7: Akkurat nå så jeg litt interessert. Nå det såpass god temperatur ute.
8: På Elkjøp Ullevål I Oslo vurderer Kim Anders Berglund butikkens siste bærbare aircondition, utstillingseksemplaret. Alt annet revet vekk.
9: Da har vi en økning på 230% mot fjoråret, så solgt ekstremt mye.
8: Sier avdelingssjef Prasant Pusparaya.
9: Når det nå hvert år blir bare varmere og varmere varer lenger, så har folk forstått at okay, vet du hva, det bedre å investere I det.
8: Hetebølger har herjet I sommer, I et Europa som varmes opp av klimagassutslipp. Flere steder kjenner nå på behovet for nedkjøling. Samtidig har aircondition-debatten tatt fyr på nett og I medier. Flere sammenligner med USA, hvor 90% av husholdninger har aircondition, mot rundt 20% I Europa. Men begge steder det regionale forskjeller. Sør I Europa det mer vanlig, men ifølge et anslag bruker kun 4% av husholdninger I England aircondition. Her prøver franskmenn å sikre seg vifter og aircondition tidligere I sommer. Dette et av landene hvor saken har blitt politisk. Ytre høyreleder Marine Le Pen vil ha en stor subsidiert satsning. Ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon har kalt det en falsk løsning som gjør problemet verre. Mens de grønne, som før har vært kritiske, sier at det nå stedet man ikke kan greie seg uten aircondition.
10: Det ikke noen enkel løsning på dette her, da.
8: Sier Petter Nexo, sjefforsker ved SINTEF.
10: Du nødt til å ha flere tanker I hodet samtidig.
8: Flere bekymret for energibruken til aircondition, og utslipp hvis energien fossil. Og at det kan bidra til urbane heteøyer, for aircondition henter varmen fra lufta inne og pumper den ut I byen. Passiv kjøling, som flere grøntområder, solskjerming og ventilasjon, også en del av løsningen, sier Nexo.
10: Politikk som gjør at du får ned utslippene og som dermed reduserer den globale oppvarmingen. Samtidig så det jo klart at hvis det blir alt for varmt, så det uutholdelig og veldig krevende og kanskje drepende også for spesielt for eldre og syke og sånn, så man nødt til å tilpasse seg, og da også aktiv kjøling I den grad det nødvendig. Da.
6: Reporter her var Milana Knesevic. Og Filippe Dås Ulvin, du EU-korrespondent for nettavisen Energi og Klima, befinner deg I Belgia og følger nøye med på denne debatten. I korte trekk, hva det den går ut på?
11: Altså, det en debatt som ikke bare handler om hvordan man tilpasser seg disse hetebølgene, men også som handler om andre store konfliktlinjer I samfunnet, som handler om sosial rettferdighet og som handler om fattigdom, og også handler om hvordan man bygger fremtidens energitilbud, og hvordan man skal ha beredskap også I energiforbruket. Så det mange konfliktlinjer, og det gjør at det ganske sterke politiske motsetninger også. Samtidig så det sterkt pressede land I EU som har lite penger å gi til forskjellige støtteordninger, og man trenger også fokus på langsiktige løsninger I tillegg til det kortsiktige. Så det en stor debatt egentlig I Europa.
6: Ja, og så virker det jo merkelig på oss her hjemme at spørsmålet om aircondition kan bli politisert. Vi hørte jo eksempler fra Frankrike I saken til Milana. Det nesten en slags kulturkrig?
11: Man kan si at det en kulturkrig, men som sagt så det en debatt som går ganske direkte inn I andre politiske skillelinjer. Jeg tror man har tendens til å blande alle disse miljø- og klimahensynene man tar I aircondition-debatten, alt som handler om sosial rettferdighet inn I en smørje, og at det liksom wokisme. Det I hvert fall anklagen som man kanskje hører fra ytre høyre partier og så videre, men det er noe som angår folk direkte I hverdagen, og som har reelle politiske konsekvenser, så det ikke bare kultur.
6: I Frankrike så har mye av dette gått ut på at okay, så blir det kanskje litt kaldere for middelklassen inne I husene, men så pumper disse maskinene da den varmen ut I gaten der folk driver og jobber. Hvordan ser denne debatten ut I resten av Europa, Filippe Dås Ulvin?
11: Altså det jo som ble påpekt tidligere av reporter, at det forskjeller I land som Spania, der hvor man har en høy andel av befolkningen som allerede har aircondition eller klimaanlegg hjemme. Og I nordeuropeiske land, eller land der hvor man ikke så vant med å se den typen hetebølger man ser I dag, hvor det en veldig, veldig lav opptaksandel. Så Tyskland og Frankrike land som plutselig har måttet ta denne debatten på nytt. Og det gjør at det nye problemstillinger, også knyttet til andre ting enn klimaanlegg, som blir en del av den debatten om hvordan man kjøler ned hjemmene.
6: Hvordan stiller EU seg da opp I dette?
11: EU prøver å være proaktiv på den debatten her, fordi de ser at det en sak som mobiliserer, men det ganske lite de har tilbudt av reelle tiltak. Det jo det mest konkrete de har gjort kanskje at de innførte en ny ordning for energimerking av klimaanlegg som skal gjøre det lettere for forbrukere å velge de anleggene som mest effektive og som vil koste minst på strømregningen.
6: Filippe Dås Ulvin, du EU-korrespondent for Nettavisen Energi og Klima. Tusen takk for at du var med i Nyhetsmorgen. USA har i løpet av natta gjennomført femte runde med angrepsbølge mot Iran. USAs militære kommando sier at de har bomba militære mål i en rekke byer, da inkludert Irans viktigste havneby Bandar Abbas og i områdene rundt hovedstaden Teheran. Iranske myndigheter på sin side har svart på disse angrepene. De har sendt droner og missiler mot amerikanske baser i naboland i den persiske golfen. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman, hva slags mål det som har blitt angrepet?
12: Det samme type mål som blir angrepet natt etter natt fra amerikansk side. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM, som ansvarer for militæroperasjoner her i Midtøsten, har i en uttalelse sagt at de har bombet en rekke mål i havnebyen Bandar Abbas, men også i området rundt den iranske hovedstaden Teheran. Og det man går etter radarsystemer, varslingssystemene til iranerne, rakettoppskytningssteder, droneoppskytningssteder. Det jo fremste våpenet iranske regimet har. Det disse fryktede dronene og missilene, så man går etter områder hvor disse oppbevares, og disse kan skytes opp. I natt har USA også angrepet et sivilt skip i Hormuz-stredet. Så nå det ikke bare Iran som har angrepet sivile skip, men CENTCOM bekrefter at et skip som var på vei mot den strategisk viktige Karg-øya, som helt sentral i Irans olje- og gassproduksjon, ble angrepet. Det ble sendt varsel mot det skipet, og når de ikke hørte på det varslet, så ble det bombet av et amerikansk fly. Vi vet ikke om hvor mange som har blitt skadet i dette angrepet, men dette viser at USA nå håndhever denne blokaden som Trump innførte med hard hånd. Ingen skip som skal til iranske havner skal få slippe igjennom.
6: Og hva det Donald Trump vil med disse angrepene nå?
12: Trump har vært veldig klar på at han har gjenopptatt angrepene for å presse Iran. Han åpenbart ikke fornøyd med den intensjonsavtalen han selv signerte for litt over fire uker siden, den som fikk slutt på denne krigen som mange fryktet kunne komme fullstendig ut av kontroll mellom USA og Israel på den ene siden og Iran på den andre. Den avtalen har Iran sett på som en seier, og Trump liker dårlig den avtalen og prøver nå å presse gjennom flere innrømmelser fra iransk side ved å gjenopptatt angrepet. Han sier åpent at han ønsker å presse det iranske regimet til å signere en ny avtale.
6: Og så har han trua med å angripe sivile mål, blant annet broer og kraftanlegg i Iran. For det første, det lovlig? Og for det andre, hva kan skje hvis han går dit?
12: Altså, de fleste folkerettseksperter enige om at hvis sivil infrastruktur blir angrepet kun uten noe annet mål og mening, så det å bli sett på som en krigsforbrytelse. Det i strid med folkeretten. Trump har sagt åpent i et intervju med Fox News at neste uke kommer han til å begynne å bombe iranske broer, kraftanlegg, og han har ikke forklart det noe videre. Så hvis det, hvis det ikke noen militær hensikt med å angripe disse sivile målene, hvis ikke det militær bruk av disse sivile områdene, så blir det sett på som et brudd på folkeretten. Det blir sett på som en krigsforbrytelse. Likevel sier Trump at han skal gjøre dette, og det en del av hans presskampanje mot det iranske regimet. Og iranerne har gjort det klart at hvis deres sivile infrastruktur blir rammet, så kommer de til å eskalere denne krigen videre ved å ramme nabolands sivile infrastruktur. Og dette naboland som har amerikanske baser, som iranerne mener blir brukt av USA til å angripe Iran daglig. Og da har de sagt at de for eksempel kommer til å bombe vannrenn anlegg, kloakkanlegg, kraftanlegg i de rike golflandene. De landene helt avhengige. Der finnes det for eksempel ikke rent drikkevann. De helt avhengige av disse avsaltingsanleggene. Så hvis Iran bomber de, så vil millioner av mennesker være uten drikkevann.
6: Yama Wolasman, takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
13: Klokka har blitt kvart over sju, og asiatiske børser faller kraftig nå I morgenhandelen. Teknologiaksjer og krigen I Midtøsten trekker ned. Steinsgård kirke I Nannestad forsøkt påtent nok en gang, det opplyser Øst politidistrikt. Det det tredje tilfellet på fire dager. Skal du snart få høre at nesten halvparten av oss bruker KI I ferieplanleggingen, men da må du passe på hvis du gjør det, for KI kan ljuge.

0: Det betyder att det ska handla om VM och Argentina klarte det. De är i finalen I världsmästerskapet I fotboll för män. Men det var ikke uten kamp. Harry Kane var nære ved å ta Three Lions til den første VM-finalen siden 1966. Men så, på overtid, så rakna det for England.
1: Ja, eller gjør den egentlig det? Lenge så det sånn ut, for etter en målløs første omgang skjer dette etter pause.
2: Kommer England ut for Argentin, 6 meter feir inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon som sender ballen inn I nettet!
1: England beholder ettmålsledelsen helt fram til det gjenstår 20 minutter av kampen. Da velger Englands trener Thomas Tuchel å gjøre tre defensive bytter, et valg som I ettertid slaktes av NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
3: Det var som at det var en sånn kollektiv frykt som spredde seg I hele laget, en kollektiv greie som bare, her skal vi forsvare den 1-0-seieren inn, og det var en evighet igjen av kampen. Når du I tillegg da, som trener, sender signalet til spillerne med de byttene du gjør, om at her skal vi forsvare det hjem, da var det var jo en takk katastrofe av Tuchel.
1: Det noen som kan å utnytte et baktungt lag, det Argentina, og kort tid etter byttene skjer dette.
2: Det blir en avslutning og blåser I mål! Det utligning!
1: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
2: Ute til høyre på veien mot Ørlinja slår inn foran mål! Kommer sin mål! Argentina opp til 2-1! Argentina I fotballhimmelen! Argentina har snudd kampen!
1: Det Argentina som sikrer seg en plass I finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane I år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
4: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out of your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated. For now, we just have to take it on the chin. There's nothing we can do. We can congratulate Argentina. We go away and try and improve.
1: Englands kaptein vil ikke skylle på trenerens bytter. Tuchel selv enig I at de ble for passive, men det hjelper lite for trøstesløse engelske supportere.
5: I would have never thought, even if we lost, I didn't think we'd lose this way. Maybe penalties. Maybe just an unstoppable goal. But to basically give up, go defensive and think, yeah, let's just hold on to what we got. Come on. That's no way to lose in a semifinal of a World Cup.
0: Det du kan omtrent føle skuffelsen til den siste supporteren her, ekspertkommentator Bengt Eriksen. Det ble ikke revansj for England mot Argentina likevel. Hva det vi kommer til å huske fra denne kampen?
6: Ja, det vel det at når England involvert, så det samme dansen og samme kjæringa. Sånn har det vært siden 1966. Det en eller annen fortvilelse. De gode på å bli skuffet, fordi de har ikke klart å ta denne skalpen. Nå skulle jo Thomas Tuchel skaffe England 2 stjerner. De har en fra før, det ble verdensmester 1966.